e kobo 6 ya ma ho ye ha se obepe bibia di ma ho ye ha se obepe bibia di onya bibi pa bi di so a na wa da latest form so oda wo ho atumi adwodwo anya rubber mpa bi a latest form de